0: dwen yesu ba ntam ewiase ne de papa bi o de ba ma won so won fa yesu enne ye nkwagye da de ma
1: yes
0: tem bia ye kan kwagye asam wo ha de kirew awie ye nsam ahosiesie okwan yo befo so obesiesie ho fa homa yesu ntam ansa na wo wo mre aso owuo da wanim e twen enti fa homa urade why ti yesu di ntam se de be ya wo mpo a wo ni da so se de di akire no wo be sori afri ewufuom akoda enkwam enti anope yi weni nyame asam a mede abrewo so otrene abrabo
1: yes
0: we should pursue righteousness
1: yes
0: na ye ntinam se de be ya eda yesu be ba no ye benya dan kwa ede ama ye kra ye na nipa nka se wudue bo na da yesu be ba no obeka che se mo akwapa ene no kwafo all night bebrebe hwe fasting bebrebe sister brother osofo fasting

ne die eda no wa no a obewu wo no eda no wa obekọ asase ase amen yesu eda no wa die yesu bewu wo no eda no obekọ fan eda no owu ala no so bekọ fan because of eda no wa je sa dana abranje ni bewu da no wa yesu so bewu da no wa demo ebia eda no wa ewadi di bewu wo mu no ani eda no wa ebia akwa no so bewu mu no ani na ekusu ade anya mebo a ebi ebe ebe ebe ehunu de ebe kan afa ho mi ni kan ti asie mu so ebi a abofo ade e ko fie no yesu hu na so abofo no ade ne ko fie a maka se ekwan a efa so ko fie no e ye ba ko ze ni na awote fo be fa ekwan ba ko so ani akọ efie ana anu da nja so a so de ekwan efa so ko no sa be pe pe ana ewadi yesu be fa so akọ ekwan awon sey pofa so kono ene wadi yesu be fa so akoro ene se di yesu kono sa be be pe ne be kono nemu me no nje se bi a se obi efiri mu na oye brempon e wo wi ase ni pakase bi ewu a mekani pakase a yangupo mu ne nyina ya nyade enye pe abrempon wo mu ene de so ni de so sa kai se bi wi ase no oye brempon kase e pa

Saman fref wo nyina firi wo man no mo se saman ne echa wo mu no ne echa ewo mu no so we kan se ye ntu saman fref wo bia firi o man no mo cos e ye nyangopo echi wade na ebi no so ko tye ye verse ne mu nyina mo bia ho ahwe 1 Samuel 28 so ron so so wa nyanka ma awon so atu sanko fo wo nyina firi ewade man mu nanso edure bi a so ko wo mo nche se okode mwa na ohun no ebaaye yenhwe ohun no ebaaye ne yenkae de yenkae no wa 1 Samuel 28 15 o se na Samuel ka kire so se ade nti na oha me ma me foro me baaye na so obu wa se me hunhia hia me papa papa na Philistifo ene me ko no nyangopon apabachi na wo muame bio wonfa di ipo so na wonfa da yesu mu so nti na ma frɛ wo se nti na me frɛ wo wo yi se kire me de me nyɔ na Samuel ka se ade nti ena wonim se ewade apo wakire na ewade apo wakire na wadane wotamfo na obusa me ade ena na ewade ayo se de wona me so ekaaye no na ewade ewade ehwam wonsem ahenie no ade akoma oyonko David amen o se esan se wanti ewade ne na waye na bufusie eso ade amalafo so nti no ena ewade ayo wo so adie yi ene na ewade de Israel so ene wo bese Philistifo nsa na ochina woni oma eba beka me ho na ewade de Israel dom so ebese Philistifo nsa amen yesi onipa wu a edi awa yesa nsa na wo firi asase we so okay de wo mona sa so akobu saniti sele kenkai saman frene ne eya yankama die bi ha no ohunu se nipa bi firi asase mu abie na nipa bi efiri asase mu ba no sha taade yu ene obusa ani pemi pana se eya hwan ya no se mehunu obi se onyame bi ena wo ba no describe ono wa no hunu se eya son hunu se eya Samuel ena Samuel time impersonate se an womo no a efiri asase aso no ebaaye no obi dan ah na di ade anya na so na ka kire Samuel se me ho kire me no wa ho kire mu pa e se di se me ma bom pa ye ma ya kom ntene ma kwa difu ho e da ye so ma eni so ani hunu ma me ho dia menye me ho eni se ma me ba ho se ye na ka sa onwo na ka kire ne se na sa wadia apa wa me ni ebe na metina ya di abo wa me ni mo bia de bo wa bon samso tu ne bia o ni three more day e du me bia wo don to no so wa obegu oni mo ase kese so ohini a wudi ma wura de pa o ko busa uti e wo ho ti a se no adanse e be mo pepe se pom na se ontimi e pom na firi asa asase ase ba ye no wo se ontimi e mo wa so amen na me e me se nyango pom ma wo kwa e be hwe ho ase mi ye se eye Samuel ampa anase honhom bi na yesa nemo adesue bi na ye nya firi mu enkomo sha honhom na ese no e won na nti ho amekenka ye no 1 Samuel 28 na nti ho no em se o se na ewade de Israel enso ene o bese Philistifo nsa na wo kena woni wo ma abeka me ho hallelujah onka abaye bono nso a so nka ni na kosi e kosi o ka 29 na wonyara nso ka ho a eda no a honhom ne se ne nkom no honhom ne puri asase ase ne baaye honhom ne eka kire so lo se o kyena wo ene wo ma sada so lo so wa hwe ase o because wa ko saman freni ho de manyi na sa na ne ma no so dodo no aya de boyefo na according to bible no honhom no asam o ka kire so lo sa asam no eba mu e ma so lo owu eda no a ana wo mo na kan wo mo kan se wo kyena wo ba ba ka me ho e wa ha se amen wo mo na kan se e ka kyena Saul se Saul wo kyena wo ne wo ma ba ba ka me ho e wo asase ase wa ele se wo mo na e ba ye no se e Samuel wo mo ampa se nso wo mo bi na e ye ne ho se Samuel a ofiri asama e ba ye a enkom na wo se ye no sa enkom se no ebe mu pepe pe eni solo wu solo

0: se mpaboa ma togu fie nya mpaboa ketoa ba papa de nsa be kam na odin miyam nsu na miyam nsu odin nsa kam ya mitimu se bibi wo so o miyam afa open am ti se menan na ya miya no emu na enunu nyu timi de nya mi ase papa papa papa asama me ka chen krofo ni se fidue mu ha nya me wa ha pa into obi biara o tie no omomoden na omra bi biara da ne so biara obefidue mu a obenya na ya risa amen
1: forever Alexander Lord Kwame Nahamu mi fi teshi no ngwa estate ne meba ne meba hanu anope in fact ne me fi ne mechi ne aye so a mi ye fun ne mi ti o ye mi yo pa but in fact me ba ha na e start in pa bon kakara kakara no ah o difu o be o ni e ba ka se o de ye wi e ya ne mu hun de be bi o ye mi yo ne ze me ni na
2: ba cho ye fre mi Faustina Mamle Akondo mi de radiasi se mi ba ya no pe no nyame wa ye mi ho adwuma sa mi yare mi yare ne se ade ni start be 3 years ne ma ya e ko iti aso mi nan na e ba mi sise mu mi jira ho ya chichire mi nan mi enu nyina na ya sa chichire e fre mi ha abepim mi mi hasi eti mi ba ya ye bom pa ye no pa ibo ni mu aye kan se obi anyame aye bibi ama uno bra ye ni mu no e na mi sori ba ye mi ba ye kra po na mi tumi jina papa ye bre mi e konwa e che na mi sa kwot na ase mi kwot na ase na ma mi hu se manya ahwonde bi anka se se and as they say, me to me, I have 5 minutes in po. Me free her air banu, me trans a bear 2 times and not 3 cry

ye a man for twa nim se anka na ye ntemenka eka obi anka se be ka madwuma me ye kura bomme eye obi tax se bibi boni betome bonu yehowa nyankopon nim kukuom ni akomamu ni ntino onja me kremu mani pada enti de bia me kase se ne etome a me fanya akwadro de wo mu bia ye nanso bia me busu egu na ne pa no mabose adanyankopase fisa ka meso me ne hwan me pokua aka meso me ne hwan yo me ade bia ye to ne twene ye ade bia ye to mi a na ye fu se me san me ho ade bia ye to mi a na nka ye fu se me wie ye aba ade bia to me pa ka ye fu se wei obeye tantan tan ade bia to mi a na nka ye fu se be yi me nyoma gu abonte me ne me ma gu abonte na ma ye sresre fu ayiye yiye kwanche wunda ade bia to mi a nka yakopon wan be mu a aka me ye mobo yakopo adani ni aye nhyira wadani ni aye mpejaye bebia na na mete no kane no yakopo adum ntini mente sate bie ni mu bie mo menima na mepem meko jehova adum nti me senkunim defo nti anka me pokua me so me ne wan senne eti metome yakopo me dawase aha ya adum 106.3 FM. Moka sa ju medie en yudu suno. Fi dom e yimu e kopim se enom yen sa bebo. Mide moka sa ju medie ebrew. En yiwe fi diye ni mfiya. En na ye guest for today's show. E ye Ritual Vibes Day Club for. Sa mwa amunim. Se next week nyanko po de dom ye ya. Ritual Vibes Day Club e baso. Nene omu bebe fiya. Ebiye mo susu no Relievia painkiller and our Relievia oil for no so wa ha Dr. Hilda e wa ha na obabe tenase na edi nkomo kakra nyoma bebre be koso odwumedie so te mesra ehun behia se obe fro obi no nso afro obi no wa join ye obeti ma join ye on Facebook YouTube live e adom 106.3 FM

ti me se mumbra mu dia mumbra mumbra keke de ya se maba enu anu no ti se obebe bi na obebe ka ye hunu abesha ade atade diade anumade a na ye star 725 star 3404 hash two tickets ma wari o ma wari ja me show ya e pa cho me wale ye me nya single but me ni wale ye.

0: Ese se busque de kind of message na pane tena na oi o ye pipa. Lo mali no o mo so wo ko me se o mo ye sa no. O wo ko me se ko me se o wo no. Ye an ka sa di aye se de li a me wo me pe no me se di ste. Lo ma ya me se o ho no. Se o bi e se fi within the space a o me so o e se me fi li a ne ne ji wuli li a opening ya.
1: Wei eye opani a wabene bambo mu sadika duchu mnene ena atie na pani wotufu ewa wadiem waye osofu ye frano pastor daniel anan ena dia tudwa se bibia ne ho asi kwan se obehia obi wopa no so na ebi aja one na kabo mu na nkomodie mu abeya wadie ebi dia timi ba na chese nyame ya dom emeko yie di ma wonom mo motena ema binum kura ayo awade awo eda so te ho obobra ena binum so ho a ebe wi ase na chese kana sichi abem ye di 6 adan na 9 ye shade konkoni fa ma nani so abiri no ana ose ahweye na wom ose ahweye papa papa sanse obi wo ho a wo heba bi okeka okoro na okeka ko bunum okeka ko bunum nti to mu se kukuro wani betie na ojapade nyina wato ma nadi na wani kura ko suyi ehuno nti ahweye ye ahweye pa
2: online date ya kan wasem no eye aya ade a aya abefo ni nya ni nya ne sei awale e word market ebi ameka fe aware e woni dwa du pe so aware ya ye wo dwa a wo kwa aware ba dwa wo kwa

How can say obi a wako school na so onim owo nim de yetimi ka kire se yet gana ha yebetimi de edin edin no yetimi edin kasa bia o se de si bonu enti yebetimi a bonu se de wo pe bia a na no kura no obi kura de wo se wo de board ye eye mfatun se eye plantain eye english e betwi a ye kan board ye o sa de ko krobom kura kan show you see on se se wo tie mpenfo se no na ho se totally wo nim nyansa ene na job kan ye no job kan se pa min kontu kra na obi ahun se nyame na me di atem ye twresem no job e kan sasem no oh ya wo ho sem pa de ma o man Ghana se ajakirefo no se de wo mabra bo musu no tie no de wo madwen e ye dwuma hadwen Job 32 Ayub or say 32 verse Mivan 3 verse 6 or say na Busini Elihua oye Balikia ba ebua se akorana kan se medie meye abofra na modie moye nkokora mpenfu na zo moyinyi ba enti na meto me boase na misuro se meka die minim makyere mu na zo di bone ni die mon fi se o moyinyi enti na ese oye kom tie die o moyinyi abeka me verse 7 wose me kan se woma onyinkyere enkasa onyinkyere kyese mpenfu onkasa ani na emfiedodo enkyere nyansa na kan emfiedodo o moyinyi no enkyere nyansa ono bo wose verse 8 wose ampa honhoma ewo odasani mu me otumfo home ahome ene mano ehunumu enti